فقط امریک باری آئے کرداسی بھی بیان کر دینے اپنی پوڑی دے وچ امریک موہ ورت ہے رات پئی درباسا آیا اے راجہ امریک جنہ دے پتا دا نام نام پاگ سی راجہ امریک دا راج مد بھارت اڑیسا وال سی اے راجہ امریک راج تاں کردا ہے پر راج پاگ دے سکھ اپنے واسطے نہیں سمجھتا راج بھی کر رہے ہیں پر نال پگتی بھی اے دی پگتی تو دیال ہو کے وشنو بھگوان جی نے اپنا سدرشن چکر راجہ امریک دی رکشا واسطے ہر وقت اینا دے کول رکھیا ہویا سی کہ جدوں بھی بھگت تے کوئی پیڑ پوے تاں سدرشن چکر نو اے حکم سی تو امریک دی رکھیا کرنی اس گل دی گواہی پائے گرداس جی بھی پر دے راجے امریک نے ورت رکھے پوجا پاٹھ کرایا یگ کرایا اور دان پن کرن واسطے بندرا بن پہنچیا بندرا بن جتھے کرشن بھگوان جی رہا کردے سن اس جگہ آ کے 6 کروڑ گواں راجے امریک نے دان کیتیاں 6 کروڑ گواں دے نال سونا چاندی انیکاں وستواں ہور وی دان کیتیاں ترمی بڑا سی نیک بڑا سی دان پن کر کے اے راجہ امریک واپس اپنے محلاں نوں تریا محلاں وچ آ کے ورت توڑنا سی واپس آندے آ رستے دے وچ درباشہ رکھی دا میل ہویا راجے نے درباشہ رکھی نوں نمسکار کیتی پر درباشہ رکھی رودھی بڑے سن کہن لگے راجن تو ایس ویلے کتھوں آ رہے ہیں راجہ امریک کہن لگے میں بندرا بن تو آ رہے ہیں اور محلوں میں جا کے ورت توڑنا ہے میری اچھا ہے آپ جی محلوں میں آ کے چرن پاؤ بھوجن شکو تا میں ورت توڑا درباشہ رکھی کہن لگے ٹھیک ہے راجن جدوں تک میں بھوجن نہ شکاں تو ورت نہیں توڑنا میں آواں گا ضرور اس گل نو پائے گرداس جی نے اپنی وار دے وچ اس طرح بیان کیتا ہے

ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سنگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردہ پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤں دا کتے ایک دن میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤں دی سیوا مینوں مل جاوے تا میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملا اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کردا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مکھول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تا ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا سیدے دے نان کٹورے بار آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تا میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا ہے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدوں درشن دیو گے کدوں اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سیدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آکھیا بھائی دیا سنگھ جی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانوں یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدک پیاریاں نوں آکھیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جڑے پیار نال یاد کر رہے سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا وی تاں سہی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہے ہیں کدوں آؤ گے کدوں تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرناں نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتھے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں او کنارے تے کھڑو کے تینوں آوازاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہے سہدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملدا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنہ راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے شری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہے

دنیا دے مالک صاحب دو عالم بانی کے بہت نام کے جہاز صاحب دھن گرو ارجن پادشاہ ستگر جی اپنے مخار بن تو اپنی رسنا تو انہاں بچنا دا اچارن کرتے ہیں حضور فرمان کرتے ہیں پیاریا گرو نال پریت کدان دی لاؤنی ہے مالک نال سنہے کدان دا جوڑ نہیں صاحب جی سانو او رستہ او مارگ او پیار بھرے بچنا نال اونا جگتیاں نال سانو او رستہ دستے نے جس رستے تے جس مارگ تے جاندیاں تو گرو نانک نو مل سکنے صاحب کرپا کردے نے بخشش کردے نے کل جگی جیواں تے بھائی حضور کہندے نے